Med 14 jaren fing jeg skipsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann vi en baum, og stark vi en bær. Så få er det erste mal, uvås med. She's Mary Ann.